FDD yako ni za milele ni na 50 minutes. Chafaba ndivunaka kwafika sesi ora jlana kemu setinga tabaye kunyika a nokonoko journal da manhã. Tava maunku ingatata kunaona kwafika kusina 8:30 minutes.

0: Ka tsa mingsetse ya kole ka re ke mbella isa ke mathosi le lo misa wa Mozambique le ka 22 horas.
1: Radio Mozambique Gaza.
0: E ka rwakwa na kurminga sete ramba Francisco Simbene kuvata fikisela mahongo ya dzongatiko.